Poslušali smo Magnifikat Antonija Vivaldija. Poslušali smo Magnifikat Antonija Vivaldija v izvedbi pevskih solistov.